0: Friday, November 2026. Serela Gume Fire on Sunday, 22nd of November 2026. Agume Tauson Sojima Bere Lojo Yen. Udi Bali Dragbani is Eminence Apostle Dr. S.M. Mustafa K.P. Bashi Bioba. Testimony Red Daju. Jesus Retrieve Jaka Jokwa Denibe. Anansa. See the Christ Golden Church. Land of reality worldwide.
1: Ìràwọ̀ kan yọ ọ́mì lútìtì. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì Dati 2FM gbòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkàn ni. Dati 2FM 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó Ayọ̀ àtorísun ìdùnnú ni Dati 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà ń bá kan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbáyé. Ayé ṣe bí ṣe wa ni agbádùn nú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọ nìyàn

bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá mẹ́wàá 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dátà. Tẹnu lásán kọ́. Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o. Smart cash látòdo Airtel.

ọgbọ́n kan kó dígí àfókùn. Ọgbọ́n tó dígí kan kó sí nbì kankan àfókùn. Ó ta. Ohunkóhun tó wù kó lè ṣẹlẹ̀. Ohunkóhun tó wù kó lè ṣẹlẹ̀.

0: Fani ìdá márùndínlógún 15% lórí gbogbo owó tó bá fi pamọ́ lọ́dún. Bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá mẹ́wàá 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dátà. Tẹnu lásán kọ́. Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o. Smart cash látòdo Airtel.
1: Supreme Noodles.

káàbọ̀ padà. Lẹ́yìn ìkéde àti ìpolówó ọjà látòkè lọ́hùn. Ó ta. Orí ètò ṣẹ́yàlá ìwà, à ń tẹ̀ ẹ́ sọ́wọ́ wájú o. Lórí ètò ṣẹ́yà.

bẹ́ẹ̀sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdámẹ́wàá 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dátà. Tẹnu lásán kọ́. Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o. Smart cash látòdo Airtel.

Àǹfààní ìdá márùndínlógún 15% lórí gbogbo owó tó bá fi pamọ́ lọ́dún. Bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè jẹ àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá mẹ́wàá 10% ní gbogbo ìgbà tó bá ra dátà. Tẹnu lásán kọ́. Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o. Smart cash látòdo Airtel.

Kí la máa ń ṣe lórí àwàdà kẹ́ríkẹ́rì? Orí àwàdà kẹ́ríkẹ́rì láti máa ń ṣe kíni, láti máa ń ṣe rígbe dé, láti máa ń ṣe bí ọmọ dé pẹ̀láwàdà oríṣiríṣi. Tí màmá gbá sí yín létí. Wo no time. Alákòókò rárá rárá rárá kí n tètè ṣe kíni, kí n tètè gbé sí yín létí ní kíákíá. Ẹ̀yin ti wá ní Facebook, mo kí yín o. At 32 FM fẹ́ yẹn. Ẹ̀yin ti wá YouTube. 32 FM 949 fẹ́ yẹn. Instagram 32 FM 949 fẹ́ yẹn. Gbogbo yín pátápátá là kí. Ẹ ṣe ń kó mi jẹ, lèmi náà ń kó yín jẹ. Ẹ ṣe ń gbádùn mi, lèmi náà ń gbádùn yín. Oríṣiríṣi pé mo máa ń gbà.

àǹfààní ìdá márùndínlógún 15% lórí gbogbo owó tó bá fi pamọ́ lọ́dún. Bẹ́ẹ̀ sì ni kò sí ìjìyà tó rọ̀ mọ́ yíyọ owó rẹ nígbà tó bá wù ọ́. O tún ní san owó kankan lórí fífowó ránṣẹ́ tàbí gbígba owó wọlé. O sì tún lè di àǹfààní ẹ̀dínwó tó tó ìdá mẹ́wàá 10% ní gbogbo ìgbà tó bára dátà. Tẹnu lásán kọ́. Òfin àti ìlànà à ń tẹ̀lé wa o. Smart cash látọ̀dọ̀ Airtel.

ẹjẹ ń gba báyìí ná kí n yóò rìn padà kó tó wá di pàmò wá wọnú ètò lọ gangan ní sànsàn ẹyìn o ẹ lójú òpó ti facebook ẹ ti lè mọ wò mí ń bẹ 32fm949 fẹyìn ẹ láǹfààní àti mọ wò mí lójú òpó ti youtube ọhún náà 32fm949 fẹyìn ẹ ẹjẹ ń gba báyìí ná kí n tẹ̀síwájú.

0: Ọláwálé Lásìsì lójú òpó ti Facebook olùkùnmi dáadáa láti ìlú Èkó. Ayé ló jẹ kú nǹkan ò ní sẹ̀mí rẹ inú mi dùn sí ọ àrò rẹ mọ sọ mí bó o ní sọ ò ní wá bàdàn ni látẹ ìwájọ ṣàjọ yìí o laughter fest ń bẹ lọ́ọ̀tọ́bà
1: 4
0: ọmọlára yakob lójú òpó ti facebook tí mo ní bàbà láti ìyànà fádípẹ john mark ayé ò bá san michael ẹ ṣeun omo ríyìn pátápátá lójú òpó ti facebook ìmọ̀ gbóhùn ìyá mi látọjọ́
1: wọ́n ṣe bó ti parí wọ́n wá ṣe bó ti tó ọ̀nà tó lúwa gbé gbà ó tún jẹ́ ọ̀nà rí.
0: ìkànnì 32fm 94.9 lè ń gbọ́ káàkalẹ̀ sí laughter house lórí òkè téńté premier ìyẹn nílùú mọ́kọ́lá nìbàdàn láwọn.

0: rẹ́lí. Gen Z ò lè mọ tí tún mú rìn sọ. Ẹni tó bá jẹ Gen Z tó bá mọ̀ tún mú rìn. Àwọn ìyá mi àti bàbá mi ló lè mọ̀ tún mọ́ rẹ̀. Sọ́ni Àdé.
1: Amúrògodo, múrògodo, múrògodo láyé. Amúrabati, múrabati, múrabati bàbá.
0: Ìkànnì 32 FM 94.9 ilẹ̀ ń gbọ́. Abdulsalam Adigun lorúkọ tèmi MC Bantẹ̀ yín dẹ́ fásúmọ̀ mi dáadáa tún lè pè mí láńlọ́ọ̀dù.
1: Dádùkọ mi sọ̀rọ̀rọ̀ òjò wẹ́líwẹ́.
0: Ẹ máa ń bọ̀ lójú òpó ti Facebook ká wá máa wò mí mbẹ̀.
1: Ṣé
0: mo ṣe lé ti ń bọ̀ tí mo mọ́ kalẹ̀ bí ojú ọmọ tuntun?
1: Kalẹ́ òní ayatọ̀ ti dájú òní ṣe kó kájọ máa yáta
0: yáyó yóò yá ẹgbẹ́ ńlẹ̀.

0: Number two,
1: Ikeji.
0: Only on fellow agbara on.
1: Is that by his power?
0: Lati tun ero.
1: He want to recreate.
0: Lati tun eda.
1: He want to restore.
0: John chapter 9.
1: I know he can
0: see. And one man, you do afaju yen.
1: He tapu saw that blessing.
0: What be Jesus le?
1: Jesus.
0: Say okunrin lo follow you.
1: But this is not.
0: To follow you.
1: This man.
0: So lo se.
1: What is one?
0: Abi awon obi e. To fi bi ni afaju. Jesus we pe. Kale fi agbara Olorun. O si le ro pe pa kadara re da. O lo pe aye ti si opa. Iwo ni mo nba wi o. O ti pari o.
1: He's not over.
0: To ni da to ni ro Olorun. Be ni sa. Omo eyan ma gbe ori to baje wa. Jesus de ma tun se.
1: Wo
0: ma gbe ile omo to baje wa. Jesus ma tun se. Wọ́n máa ń gbé iṣẹ́ tó bàjẹ́ wá.
1: Òun
0: náà là ń gbé lórí òkè. A fẹ́ ṣe ìwòsàn fún wọn. Mo gbàdúà. A tún ayé rẹ̀ rọ. Ìdánimọ̀tì. Sọ pé a tún ni dá. Ẹ yọwọ́ lọ́rọ̀ mi. Agbára Olúwa tún ayé mi rọ. Agbára Olúwa tún ayé mi rọ. Agbára Olúwa tún ayé mi ṣe. Agbára Olúwa tún ayé mi rọ. Sọ pé gbogbo ọwọ́ òkòkò, gbogbo ọwọ́ òdì tó wọnú kádàrá mi, iná máa jó, èpè tó ń bá kádàrá mi jà, máa gbiná, àsàsí tó ń bá kádàrá mi jà, máa gbiná, ìpìlẹ̀ àti ègún tó ń bá kádàrá mi jà, máa gbiná, ẹ̀yin ẹ̀jẹ̀ tá a fi bí mi, sí òjá kádàrá mi lókè. Ẹgbà àtúnṣe ẹ̀jẹ̀ bàbá mi ẹ̀jẹ̀ ìyá mi tó ń dí ayé mi lọ́wọ́ ó yá gbà àtúnṣe láti òní lọ èmi Samuel Adébáyò Òjó orí mi gbà àtúnṣe ìpè mi gbà àtúnṣe lórúkọ Jésù ohun tí mo pàdé lára ènìyàn tó fẹ́ sọ kádàrá mi di òfin máa bàjẹ́ ìyá Jábẹ́sì ó rí bí ológun ọmọ ó sì mọ̀ọ́mọ̀ fi èpè pa kádàrá ẹ̀dá ó ní wọ Jábẹ́sì mo bí ẹ pẹ̀lú ìbànújẹ́ mo wá sorúkọ rẹ ní pain are you do you understand. Àwọn kádàrá kan ń bẹ tó nílò àtúnrọ. O lè wọ 40 láì márì kádàrá rẹ̀ láyé fọwọ́ kan. O lè márì láì lọ́mọ tó fọwọ́ kan kádàrá rẹ̀. O lè kàwé báyìí tó ń fiṣẹ́ bẹ àwọn kan. Ìwọ wà ríṣẹ́ kankan ṣe kádàrá rẹ̀ ni. A máa wọnú kádàrá yẹn. A máa ṣe àtúnṣe. God is a restorer. A máa tún àyànmọ́ ṣe. A máa tún àyànmọ́ tó. O lè lọ ìlú òyìnbó kí gbogbo ara lè máa retí pé o máa mógo wá. O jẹ́ pé ogun ló tó ń jà. O lè bí ọmọ ológo kalẹ̀ báyìí kí gbogbo wọn dẹ̀ di wàhálà. Kò possible kì í ṣe láti ọ̀run wá. Ní kí àìsàn ojoojúmọ́ máa ṣe ọ́. Mẹ̀yá Nàmáhá Agadabaru Alẹ́ Ẹ̀jẹ̀ Nẹ̀mẹ̀rú Àṣà Ẹyẹyẹ Màṣá. Matthew 13 verse 25 nígbà tí èèyàn sùn ọ̀tá wá wọ́n fún èpò sí àlìkàmà wọ́n pa kádàrá dà sí àìdá. Mo bá Olúwa sọ ẹ̀yin kádàrá ẹ̀yin àyànmọ́ tí ayé sá lọ́gbẹ́ ẹgbà ìwòsàn. The Almighty God. Màlẹ́mà Rúṣíà Rékédé Bàzíà tó bá lè mú yẹ̀pẹ̀ nílẹ̀ ẹ tó dẹ̀ tutọ́ sí ní John chapter 9 tó fi ra ojú àfọ́jú tó dẹ̀ ríran padà ní verse 8 àwọn tó ti mọ̀ tẹ́lẹ̀ wípé alágbẹni àti pé afọ́jú ni wọ́n ní sẹ́ni ikọ́ yìí tó jókòó mọ́ ṣàgbẹ́ àwọn kan ló ní àwọn kan ló ń kọ́ ṣùgbọ́n òun wípé èmi máa ní báyìí lolúwa yóò ṣe sí. Lọ́jọ́ tó yí ìpín rẹ̀ padà gbogbo tó bàjẹ́ nínú ìpín rẹ̀ nínú kádàrá rẹ̀ ó gba àtúnṣe. Ìpín rẹ̀ gba àtúnṣe. Kádàrá rẹ̀ gba àtúnṣe. Àyẹ̀mọ́ rẹ̀ gba àtúnṣe. Orí rẹ̀ gba àtúnṣe. Ayé àwọn ọmọ rẹ̀ kò rí báyìí tẹ́lẹ̀ ó gba àtúnṣe. Ìgbà kan rí ayé mi ò rí báyìí rí o. yi gba mi pada o afefe ogun o fe se lomi ri
1: so me do expect the window
0: pass o se se ri piti piti
1: na don do expect
0: won ko wo bo kadara e awon ika lo mo se verse 28 of Matthew 13 o ni ota lo se o ga ye wi pe iru perere le gbe e ka gidi le se si awon ayan mo yi ibo ni wahala ti wa o wi pe ota lo se bayi ni woli so gbogbo ti ota se si o
1: to
0: fi denti ori oja
1: ta mo
0: si account ye o fi gba owo mo si customer ti pada o tan ri mole nile e o le ire sa olorun atuyan o tu kada re se oluwa tun se oluwa tun se oluwa tun se
2: ara yi ti de

0: dúró dada.
1: Stand firm.
0: Àdúrà kọ̀kọ́
1: yìí. Prayer number one.
0: Ẹgbà kò le.
1: Pray it very hard.
0: Àṣírí àdúrà dẹni.
1: That is the secret of prayer.
0: Ọwọ́ àìrí tó ń dàn kan tí mò ń tòrú.
1: Invisible hands can't do what I'm arranging.
0: Ọlọ́run àánú gẹ̀dà.
1: Ó lọ cut it off.
0: Ó máa ṣe ọwọ́ ẹ méjèèjì
1: bí dà. You will do your hand like a sword.
0: Mẹ̀nẹ́ dẹ́bẹ̀lú Rosianaya. Ọwọ́ àìrí.
1: That invisible hand.
0: Tó máa ń dàn tí mò ń tòrú.
1: Can't do what I am arranging.
0: Ẹgẹ́. Jésù Olúwa wa ruwa ìlì náà wọn ni pàṣẹ èpè àti ègún àná
1: tó
0: dín òní rẹ lọ́wọ́ àti èpè tóní
1: tó
0: múra ọ̀la mo pe àánú agbógun mi kó gbé gbogbo ẹ. Iradaba yagara. Ẹ pariwo àánú agbógun mi.
1: Masina Salomon.
0: Bẹ́ẹ̀ pè mí lára. Miraduli Sata. Kìlọ̀ fún wọn.
1: One day says the Lord.
0: Kí wọ́n sọ̀rọ̀.
1: That they must speak up.
0: Ni Olúwa wí.
1: That's what the Lord says.
0: Àánú agbógun mi.
1: Masina Salomon.
0: Ẹgbẹ́ pè mí.
1: Swallow every spell.
0: Ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀dì.
1: Swallow negative options.
0: Àánú agbógun mi.
1: Masina Salomon.
0: Ẹgbẹ́ wàhálà yé mi.
1: Swallow my problem.
0: Oyoyo.
1: I'm not going to be able to do that.